0: Andrew Ritchie og George Michael. George Michael sidder på sin lyseblå sky deroppe, og Andrew Ritchie, jamen han går frem og tilbage fra sit hjem og til banken for at tælle pengene. Sådan er det. The Edge of Heaven for Wham, nu til MC Hammer. You can't touch this.
1: You can't touch this.

Baby, I can call you. You can call me Al, sagde Paulus Simon til Thomas Helmi. Er det her, det er alle vegne her. I gotta get away from you now. Efter det, så er det Vassalettes og Heartache

Radio Alfa, og her var der så herlige klingende toner fra Janet Jackson, When I Think of You. Inden vi rammer nyhederne her kl. 16, så springer vi hjem til Danmark. Det her, det er Private med Thomas Troelsen i den vokale forgrund. Selvfølgelig med My Secret Lover.